Vad tänker vi egentligen om FN? FN har ju haft ett uppdrag helt sedan 1945, alltså vid avslutningen av den andra världskrig. Och hensikten här skulle vara att man skulle ha ett forum där land kunde lösa sina utfordringar istället för att gå till krig. Och så står vi här i ja nu och ser på världen och hur den ser ut och tänker att hvordan gikk det egentlig? Men FN der, de har fremdeles en funktion og pakten alle disse landene gikk inn i. Den forente nasjoners pakt som den heter ble undertegnet på dagens dato i 1945. De undertegnet den i San Francisco. Hovedkvarteret jo senere bygget opp i New York. Det også en her i Europa. Og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal stoppe alt som foregår som ikke bra, og gå i bresjen for alt det som godt.

Det är kaffepausetid. Hej och välkommen. Ska vi se om vi tar en slurk av den espresson jag lagat mig. Mm. För den blir kall. Jag har en sån uvan med att jag tar med mig en kaffe in. Akkurat det sändningen startar så sitter jag och gör så mycket rart och klickar mig runt på skärmar och sånt och så. Blir på en måte den kaffen nesten det iskaffe før jeg får lov å gripe. Jeg tar en slurk til, ja. Sånn gærlig dag. Mm. Sånn, da jeg klar, og det håper jeg du også i dagens kaffepause. Quiz, naturligvis. Vi skal sørge for å få spilt en masse god musikk. Vi skal åpne for å høre hva du har på hjertet i dag. Og dagen dårlig, vær ærlig på det. Det lov å ha en dårlig dag. Fortell gjerne grunnen, da. Om det tannlegen, eller om det bikkja, eller om det jobben, eller hva det nå enn som gjør dagen uff. Men fortrinnsvis, naturligvis, de hyggelige beskjed. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et litt øyeblikk, men vi starter dagens sending med musikk.

Vad tänker vi egentligen om FN? FN har ju haft ett uppdrag helt sedan 1945, alltså vid avslutningen av den andra världskrig. Och hensikten här skulle vara att man skulle ha ett forum där land kunde lösa sina utfordringar istället för att gå till krig. Och så står vi här i ja nu och ser på världen och hur den ser ut och tänker att hvordan gikk det egentlig? Men FN der, de har fremdeles en funktion og pakten alle disse landene gikk inn i. Den forente nasjoners pakt som den heter ble undertegnet på dagens dato i 1945. De undertegnet den i San Francisco. Hovedkvarteret jo senere bygget opp i New York. Det også en her i Europa. Og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal stoppe alt som foregår som ikke bra, og gå i bresjen for alt det som godt.

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Det är sommar och ferietid.
2: Detta är lydna sommaren.

det så fint idag. Åh, det är så gott att det är torsdag. Och enda bättre att vi ska till akkurat det specifika året vi ska till I dagens quiz. Gott årstall. Jag har I alla fall många goda minner därifrån. Frågsmålet är om vi klarar att finna fram till det samma årstallet sammen. Ledetråden idag som nämnt hittar från VG-lista från en specifik sommar. Ja, den sommaren självklart från det år vi är ute efter. Och ledetråd nummer 1 det var denne. En fantastisk poplåt. Och ledetråd nummer 1 är dagens quiz. Ledetråd nummer 2 är inte dålig den heller. Ända en superhit. Och ja, det är de ja. Det är de låtarna, men när var det vi hörte dem? Ja, det kan vara att du hörte dem efter att de var hits, men det är året de var hits på VG-listan vi är ute efter. Tredje ledetråd strax.

Hejsan och välkommen till Helgeblanding där vi tar ett lite tillbakablick på ukan som gick. Mitt namn är Kyrredal och hur har den första sommaruka varit i år? Jo, norska fotbollsfans ror och ror och inte bara i USA. Vi har rodd i årvis, säger den norska turistföreningen. Vad de menar med det får du veta snart. Sommarvärmen på Östlandet har märkts på Power. Elektronikkjeden melder om explosiv växt i salget av vifter och aircondition. Och selv om de stort sett rauter deg velkommen, så är det ulykker med kyr. Det har lurt å kjenne til kuvetreglene, som du får mer om snart. Vi skal også høre at knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står for omtrent 75% av alle skader med mobiltelefonen. Vi skal også høre hvor de 10 mest populære ladestasjonene i Norge er, ifølge Norsk Elbilforening, og et par av dem vil kanskje overraske deg. Og fortsatt god helg!

så ska vi vara lite allvarliga ett par sekunder, för man frykter nå en ny dumpingssommer efter att 10 kattunger blev funnet i ett badeskur. Det är en pressmelding från dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder i landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp i Norge er stort, og i fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger i et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 i Lyngdal. Tillsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt på stedet. Uff da.

har det så fint idag. Åh, det är så gott att det är torsdag. Och enda bättre att vi ska till akkurat det specifika året vi ska till I dagens quiz. Gott årstall. Jag har I alla fall många goda minner därifrån. Frågan är om vi klarar att finna fram till det samma årstallet sammen. Ledetråden idag som nämnt hittar från VG-lista från en specifik sommar. Ja, den sommaren självklart från det år vi är ute efter. Och ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Och ledetråd nummer en är dagens quiz. Ledetråd nummer två är inte dålig den heller. Ända en superhit. Och ja, det är de ja. Det är de låtarna, men när var det vi hörte dem? Ja, det kan vara att du hörte dem efter att de var hits, men det är året de var hits på VG-listan vi är ute efter. Tredje ledetråd strax.

Hejsan och välkommen till Helgeblanding där vi tar ett lite tillbakablick på uka som gick. Mitt namn är Kyrredal och hur har den första sommaruka varit i år? Jo, norska fotbollsfans ror och ror och inte bara i USA. Vi har rodd i årvis, säger den norska turistföreningen. Vad de menar med det får du veta snart. Sommarvärmen på Östlandet har märkes på Power. Elektronikkjeden melder om explosiv växt i salget av vifter och aircondition. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen, så er det ulykker med kyr. Det er lurt å kjenne til QVET-reglene, som du får høre mer om snart. Vi skal også høre at knuste skjermer den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står for omtrent 75% av alle skader med mobiltelefonen. Vi skal også høre hvor de 10 mest populære ladestasjonene i Norge er, ifølge Norsk Elbilforening, og et par av dem vil kanskje overraske deg. Og fortsatt god helg!